tuja. Hey, that day, ye be tuja. Hey! Yo, brother, tuja, be tuja. Udi auba, fejabra, fejabra, be boja. Ya, ye boja. Ye be boja. Allah. Ye be boja. That the 1st October, Real Beach Resort. DJ Calder, hey, what's up, girl? Ye be boja. I swear, ye be boja, sir. I swear. Ja bomi ja bomi ja bomi ja. Uno bomi ja ku bomi ja. Bomi ja bomi ja. I swear bomi ja. Ma for bomi ja. Allah. Eh no eh bomi ja.